kun la kawai chich italica retat kulak sa humpat ut retat angelak. Rikin li chabil koktok sali shaman la tumina tsakrok. Sik sa elektra nahe ut kachibal italica sa chichunili tanamit.